0: sir. Vi släpper växeln här.
1: Sorry. Sheriff's Office, 2703.
0: Go ahead.
1: Xavier McKinnon at Fayetteville, Class D12, active, negative 2 knots.